Səni məndən al, aparmazdı kaş. Nə olardı bu zalma, əcəl gəlməzdi. Əlin əlimdən qoparmazdı kaş. Götürüb dərdim kədərimdən, haçansa gələcəm məzar üstə. Son qövbəyə atın haqsızlığını, bir gün mən öləcəm məzar üstə. Bir gün mən öləcəm məzar üstə.

Fəsillər ötüşün keçdikcə zaman, bəxt olur həyatdan dəyişir insan. Fəsillər ötüşün keçdikcə zaman, bəxt olur həyatdan dəyişir insan.

0: Programımız bitti.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Türk dünyasının yeni marşı. Saf TV'nin mətbuat mərkəzinə daxil olan məlumata görə, YouTube sosial şəbəkələrində yayınlanan və türkçülüyü təbliğ edən mahnı millətçilərin sevimli marşına çevrilib. Sözü və musiqisi türk sənətçi İsmail Həqqi Ərdoğmuşa məxsus olan Mənim mahnısı Qırqızistanlı Aynazac Adanovanın Türk Milləti Heç adlı klipi ilə daha da məşhurlanıb. Qeyd edək ki, bütün türk qollarını ihatə edən və türklərin birliyinə işarə vuran mahnı sosial şəbəkələrdə qısa müddətdə böyük maraq doğurub.

zaman mənimle oturdun durdun. Şirin söhbət edin, badələr vurduk. El babadan gizli bir həyat qurduk. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? Amma deyirdin, yüreğim dəyişməz səndən. Bir çay olmuşdun qoxdum ətrini, nə qədər istərdim.

zaman mənimle oturdun durdun, şirin söhbət edib badələr vurduq. El babadan gizli bir həyat qurduq. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? Amma deyirdin, ürəyim dəyişməz səndən. Bir çay olmuşdun qoxdum ətrini, nə qədər istərdim səni